0: Ceea ce e că mi-am dat pe mine slogan uite, Nick. Agat o rămân cu ne las pa. Un inei de pe mine mă din ceea ce e. Agude pe nou, Miurie. Mi-am.
1: Asta mi-am.
2: Asta mi-am. Agaciue. Agaciue este tu?
0: Oi, agat sta de rămân. Agat de rămân ne las pa. Mă nou, ne las pa. Conținuși ca că trebuie să...
2: Agat de rămân tu?
1: Und mit Beginn ist noch nicht was interessiert und der noch hast
2: gemacht.
1: Der mit na gut und noch was sieben andere Mecker, was man hier hat. Beginnigert, was man hier ist, und nun das Stadt der Mehmann, die tut nach nun der Beginn nach Stand, Rose mit Jubi, und die Stadt mit Schwande, der Konzert Administration zu Kanton, wo da hätte in der Moniben, die die Buchaben, da gatis in the world che he was with no language with so unda che che scod ma di un di un film di manu anno go dentro a maniben ti di mi sto io scod ma jet ma ti a da go me che scod ma jet ne un tem un ogo no ya ta ni hu ti scod ma jo
2: e u
1: ti tat
2: ti mon mi real ti ga ti mon
1: Tem muito tu pegam esse puta
2: de 60% não, 60%.
1: Mas no momento, tu pegam até o screen puta de banho, tu muito me cuidar, não de tu muito aptática.
2: Ah, vou nem dar outro. É o mesmo, mas na como de mil e algo assim, e tep mim, e assim, e tep mais, escudilo. Existência de cheiro, boa gatona, que nós comou. Vai de logo, ante tu é que sou cam. Wabat mina cikup betunan, magu me anta jihigat, awal mag egan anta tuyat. Ego teh, cima amel jihigan heng utte me cek. Jidong anta tuyak sukam. Ego teh.